להיות קשוחה איתו, רוצה לדעת לוותר בלי להילחם, רוצה להיפטר מכאבי הבטן, רוצה לשתוק כשאין לה מה להגיד ולא לשאול מה אומרים עליה בכל מקום, ולהפסיק לקפוץ שלא שמים אליה לב, רוצה פחות לרצות.

נמאס לה לדקלם סתם את השירים שהוא כותב. רוצה לבקש סליחה מאמא על כל הצעקות ולהפסיק לבכות, ולהפסיק לבכות.

חיילים קצוצי שיער ובחורים בלי מגפיים, והיא קבעה עם שניים לבילוי מאוחר ורועדות לרגליים. אין לו כסף לשלם חשבון חשמל,

שתי מכוניות גדולות הגיעו, שבולט כחולה ווולבו אדומה. נהג אחד יצא מהמכונית והשני חיכה. הוא אמר שהוא ייתן להם קצת כסף וידאג שלא יהיה עצוב. היא תעלה עכשיו לוולבו ותעשה איתם סיבוב. והיא אמרה שזה בעצם כלום, שחקנית בסרט. כסף קל שכולם רוצים, חמש דקות והיא חוזרת.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, 1995.

בדיוק הייתי בתקופה טובה, וזה לא קורה לי הרבה. חשבתי שאולי בכל זאת תבין. נסעת רחוק מארץ אחרת, עם אנשים שחיים ברחובות ובחורים.

הארץ הכחול פורח, ענף שנפל מזדקף. קופסת ממתקים מחכה, סדרן מטפס על סולה.

הנעל רוקדת בלי רגל, גדר קוצנית התייבשה שנוכל לעבור, קורסת טלוויזיה מותחת משענת.

הזדקן, עזבת אותו. יצאת מהסרט ובאת אליי. ניקינו אבק ביחד. קיבינו אורות בנשימה. איזה קסם. שנינו. איזה קסם. שנינו. איזה קסם.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, אמיר לב, 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קורין אלעל, אנטארקטיקה, 1989.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קאמל, מיראז', 1974.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קאמל, מיראז', 1974.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קאמל מיראז' 1974.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Wishbone Ash, ארגוס 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Wishbone Ash, Argus, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Wishbone Ash, Argus, 1972.
2: 88.
3: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס.
2: 88.
3: כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Iron and Wine, Our Endless Numbered Days, 2004.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: אוהבים להתווכח?
5: שונאים להתווכח?
4: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
5: מתוק או מלוח?
4: שמאל או ימין?
5: חורף או קיץ?
4: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
9: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
8: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
10: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת
8: מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ברוכים הבאים לסוכת השידור שלי בבנימינה. כולם מוזמנים להתאשפז. ערך לנו יפה איתי צימר, התשע לב. באוויר מתחמם, באוויר מתקרר. כולם בפסטיבלים ובטיולים, והידיעות מהאמירויות וממצרים ממשיכות לזרום אליי. ועל הכל נאמר, שכח מזה. החג הזה חג מיוחד לסוכרתיים. חג סוכות, וזה ידוע שאלוהים נמצא בסככים הקטנים.

קרנבל. 7 ימים של קרנבל בסוכה. בוקר אור ידידיי ומועדים לשירים וססון לכולנו. פרנקי. כן, זו הייתה שנה טובה.

חג הסיף, חג הסיף, כן ירבה וכן יוסיף, והצמיחה בטבע, העץ אינו ממהר, ובכל זאת הוא מגיע לגובהו, גם הפרח יודע מתי לשחרר עלה, הטבע צומח בלי לשאול למה, רק מתי. שורש גדל בחושך, לא באור. האביב אינו מוחק את החורף, הוא ממשיך ממנו.

דוד בן-גוריון היה חי, היום הוא היה בן 139. האיש הקטן עם החלומות הגדולים. בן-גוריון האמין בכוחו של העם וביכולתנו לשנות את גורלנו.

בן גוריון אמר על אמונה ונחישות. בישראל, כדי להיות ריאליסט, צריך להאמין בניסים. על חזון ארץ ישראל. הנגב הוא המבחן הגדול של העם בישראל. אחריות אישית, עתידה של מדינת ישראל תלוי בשני דברים, בכוחה

מתחילים את הבוקר שלנו. עכשיו 7:18 דקות. על מה לא דיברנו? על הכדורגל אתמול. ראיתם את הכדורגל אתמול? אנשים לא כל כך הסתכלו על המשחק הזה אתמול, אבל יודעי כדורגל אמרו לי שהיה הפסד גדול. לא דיברנו על זה, אבל עוד נביא ניצחון.

שלמתי הוא סטיבי וונדר, ובשנת 1976 יצא אלבום מופת של סטיבי, השירים במפתח.

0: פסגת היצירה של בונדר. ועכשיו על במה אחת 30 נגנים וזמרי ליווי. מג'יק, קסם של הופעה בכל אירופה ואחר כך באמריקה, והכל לכבוד הבחירות. מדינה עם שירים במפתח החיים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בחול המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.

0: מנשקה.
1: כן.
0: זה סוכה שלנו?
1: זה סוכה שלנו. מנשקה. כן, זה גם תוכנית שלנו, וזה פרסומות שלנו.
2: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה, שאלו את הרופא המטפל.

0: לקבל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
1: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: אתם על כאן 88.
3: יופי.
2: המוזיקה הכי טובה.
3: ממש.
4: תגידי, אם את יודעת כל כך על המוזיקה הכי טובה, את יודעת מי נולד היום, אה? קונפוציוס, הפילוסוף הסיני, שאמר שהשמש רואה את היום, אך הירח רואה את הנשמה. ומרצ'לו, מרצ'לו מסטוריאני, ובריג'יט ברדו, ורות אלמגור המון הבלשנית שלנו, של התאגיד, והיילה חסון שלנו, ואוהד קנולר שלנו. ומי מת היום את יודעת? גם מיילס דייביס, גם נאצר, וגם שמעון פרס. אוי, זה היה גדול לראות אתמול את הצוללת החדשה.

Pedro Con. מנציחה את השם של דקר וצוותה.

0: מתקשים לבנות חלום.
1: זה המועדים שלנו.
0: קשים.
1: אלה הקישוטים שלנו.
0: יותר קשים מיום.
1: השירים.
0: כל המקומות.
1: כולם רוצים להגיע לירח.
0: סיכויים קלושים.
1: אבל איש לא רוצה לצעוד בחשיכה.
0: אפילו הימים.
1: הירח מייצג את ההישגים הגדולים שמגיעים אחרי אתגרים ומכשולים. הירח והאהבה אינם נשארים לעולם בשלמותם.

0: זו אמי. אחותי היקרה חמותה על כתבה. יש לסוכה שלי ארבע קירות, ומהסכך את הכוכבים אפשר לראות. אני עובר דירה, ושיבוא גם הקבלן, כי בסוכות כולם מאוחדים. תבואו, אשתך והילדים, כולנו אח שמח, אל תהיה כבד אחי, ושפיזין. בוא וקח לולב, זה הזמן עכשיו. בוא וכך לולה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: זהו, חיפשתי ולא מצאתי. הכבישים כל כך כל כך ריקים, אבל השמיים, הו-הו, השמיים מלאים בטיסות, מטוסים. בוא וקח לולב, זה הזמן עכשיו.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: יש BYD, הללויה, יש
12: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידאה.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: לגבי המוזיקה אני מסכים איתך, אבל לגבי ה... אפשר להרגיע, כי היום אנחנו מציינים 50 שנה לאלבום המופת של סטיבי וונדר, שירים במפתח החיים.

7:49 והרדיו פתוח ושומר כל הזמן על כולנו. עומד אל הגג ומסתכל אל האר

0: החג הזה, אסיף ואהבה. בחג הזה, לשבת במצווה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
14: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
13: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
15: ואני אמרתי עצמי, אני מסוממת מתוכי.
13: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. איזו אישה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: ליווינו למנוחת עולמים את יהודה אטלס, והוא כתב: ריח של בוקר כשקמים מוקדם, וריח הקר לפני שאני נרדם, צבע טרי על הקיר, וריח של תירס בסיר, ריח של דשק אסוח, ואבא אחרי הגילוח, מדורה של עלים ועשן, וריח של ספר ישן, ואוטו חדש מבפנים, ריח אקדח של פורים, תכף אחרי שיורים, והריח הזה שאפשר לנשום אחרי שיורד גשם ראשון, וריח פריחה של מנטור, וריח הוגה בתנור. תודה על כל השירים, יהודה. תודה. קבל מלאכים.

0: שמונה.
1: השעה בחסות
0: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
3: עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.

ויפה איתה צימר התשע לי ידידי קובי לורי הכתב על הקרב הקרב על הנרטיב העולם סבא מלחמות את זה יודעים כולם כל קרב עקום בדם אבל אין קרב נורא יותר עכשיו תקשיב כמו הקרב על הנרטיב אתונה נגד ספרטה ראית ונחרת הקרבות של ג'ינג'יס חאן זה משחקי שולחן הקרב על הוועד זה לא יריב מול הקרב על הנרטיב אנשים רצים לאום ונועמים נאום לא משנה אם איש כבר לא מקשיב כי בסוף מה שקובע זה רק הקרב על הנרטיב אם אתם בדרך קחו עצה מפול סיימון כל דרך היא טובה אבל יש לה עוד 50 דרכים

0: free.
1: קול זמר והסטיב גט שלו, קול זמר והדרך שלו. שלום אומר, תמכור עיתונים. וככה תשחק אותה.

וברכות חמות לאבי נשר על הכבוד שנתן לו פסטיבל חיפה, פרס מפעל חיים וגם ההקרנה של הסרט האבות שלנו.

כל העולם. כל העולם משתנה. כי לפני 50 שנה כתב סטיבי את שירים במפתח החיים ב-1976. ועכשיו בימים אלה לקראת הבחירות שלנו מופע יובל, וכולם מוזמנים.

כזה, מצחצחים הקופירייטרים את ה-AI. בכל המחשבים ה-AI משתולל, ליועצי התדמית, הפרסום והאג'נדה מסירים את העניבה, והרשתות והמודעות ובתי הדפוס וכל המתנדבים נרתמים ומגישים חשבונית. בחירות זה ים של השקעות. אסטינה חייבת לרקוד.

0: מסתכלים על הים, מסתכלים על החול. זה חול המועד, חול מועד שמח וים עד האופק, מרחבים של גלים. קוראים לנו פנימה, כולה ניכנס למים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: מנשה.
1: מנשקה.
2: זה סוכה שלנו?
1: כן. מנשקה, זה תומר, זה תומר. אתה לא זוכר את הסוכה שלו?
3: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: אתם על כאן 88.
1: יופי.
3: המוזיקה הכי טובה.
1: לב פתוח ומים כחולים.

קוראים לו בריין אפשטיין. הייתה לו חנות תקליטים, והוא החליט לבוא אל הביטלס ולהגיד להם, אני אהיה המנהל שלכם. כולם יהיו עם אותה תספורת, עניבה, חליפה, והשירים כבר יבואו, השירים כבר יביאו.

Nina, רוסליה. בכל סוכות הגעגוע פשוט גובר לאיש הזה, כל כך חסר,

אלכוהול ועם קהלת, עם כל התקרובת ועם כל הסכך, עם כל האושפזין

0: וססון.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בחול המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.

0: שלם. כל הזמן עולם הפרסום לא נח, גם בחג, גם בסחך לא נח.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סטייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: יופי, לאן?
5: שובדוק שובד.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: המוזיקה הכי טובה, הטונה הכי טובה, השם הכי טובה.
14: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט. שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט. שתדע

מתעלם שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא

יכול להיות חכם כל ימיו וטיפש בין רגע. כל חיוך גורם לך להיות צעיר יותר ביום. עדיף להדליק אור בודד מאשר להיוותר בחשיכה. קח את ההילר איתך. מורים פותחים את הדלת, אבל אתה חייב להיכנס בעצמך. אל תפחד להתקדם לאט, תפחד להישאר במקום. קח איתך את ההילר. כשהתלמיד מוכן, המורה כבר יבוא.

באותה הזדמנות שאנחנו שומעים אותו ברקע ביחד עם סנטנה, ג'ון לי הוקר מול הים.

יש תוכנית בכאן 11 על גיבורי תרבות. ויש לנו הרבה כאלה. וכל יום, כל יום צריך לומר להם תודה. לא רק בימים של סחך או בימים של חג. למילים של קובי לוריה,

0: מי שמר, אלא מי.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד גמר המלאי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל.
14: בדיוק.
13: סרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
15: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
13: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
16: ואני אמרת לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
13: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
17: אתם!
1: המוזיקה הכי טובה.
17: הכי טובה!
0: זוהי תקופה נהדרת לסקרים. כן, סקר ייתן לי את התשובה. סקר גם זול מאוד וגם יקר מאוד. יש סקר על זה. מה שבטוח זה שלסקר אין רגליים. יש אש.

וחמודות. אז אנחנו נתראה מחר. כן, נתראה מחר בין 7 ל-9 ל... ותודה לאיתי צימר, לשמוליק לדרמן, לתומר מזמר. אחרינו תומר מולביזון. אני דורי בן זאב.

האהבה שלהם. הייתי משמיע את זה פעם, שנים הייתי. אבל רציתי לומר שבשנת 76 יצא אלבום מופת של סטיבי וונדר שנקרא שירים במפתח החיים. מי היה מאמין שעברו מאז 50 שנה ו-21 שירים. גן עדן של שירים. גן עדן של סטיבי. המון אורחים והמון אהבה.

Isn't he lovely, Stevie Wonder. Lovely, love you, lovely musician, מה שנקרא, ואף יותר מזה. שר על הבת שלו, האישה. כל כך התרגש מהלידה שלה שכתב שיר. ושיר חתיכת שיר. מתוך האלבום הכפול והמופתי Songs in the Key of Life, שכשמו כן הוא, הוא הכיל שירים מכל קצוות החיים, מכל קצוות הרגש. הביא לעולם יצירות מופת, כמו Pastime Paradise שדור יש מלכם לפני רגע, ו Another Star, ו As, שגם ג'ורג' מייקל ביצע לימים עם מרי ג'יי בלייג'. אהבה, התרגשות, עצב, דיכאון, חרדות, מחאה, הכל באלבום אחד. והנה שני הקצוות. אחד, Isn't She Lovely, וההתרגשות ממישהו שנולד, ממישהי שנולדה ונכנסה לו לחיים והבאות. והנה החרדה עכשיו בשיר סאודן, מהחיים כאן, ולאיזה עולם היא תגדל. ו... המון המון ביקורת בשיר הבא על האנושות. כאן תומר מולביץ' איתכם, שעתיים יחד. ופה סטיבי בביקורת נוקבת על האנושות. זה לפני 50 שנה. עשינו עוד הרבה נזק מאז.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים, והיופי הוא שכמעט כולם בחול, אין מי שיאזין, אז אין גם מי שבפקקים. כביש אחד, כרגיל, תמיד עמוס, גם בתקופה כזאת, ממחלף חמן ועד מחלף הראל, לפחות רק שם.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן, זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד, לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים מאתר תיאטרון אורנה פורט.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש BYD.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי. קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: אוהבים להתווכח?
9: שונאים להתווכח?
8: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
9: מתוק או מלוח?
8: שמאל אל ימין.
9: חורף או קיץ?
8: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
10: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
11: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
10: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
12: ואני אמרתי עצמי, אני מסוממת מתוכי.
10: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: Let it be.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. אנחנו לבוב ויר ואלבום נהדר שלו שנקרא Blue Mountains. בעצם אלבום הסולו האחרון שלו, הוא יצא השבוע לפני עשור. בוב ויר גם הלך לעולמו השנה, ממייסדי ה-Grateful Dead, אחת דמויות החשובות במה שמכונה רוק פסיכדלי. אבל באלבום הזה, Blue Mountain, הוא חזר למוזיקת קאנטרי ולילדות שלו בחווה, ואסף סביבו כותבים ומוזיקאים צעירים. אחד מהם כתב את השיר, אולי השיר של האלבום, שיר שכתב, קוראים לו ג'וש ריטר, הוא כתב אותו בילדותו עוד על, על אדם מבוגר שמסביר לנער צעיר על החיים. ואז בסוף יצא שהוא באמת נתן אותו לבוב ויר, שהיה אז בן 68, אני חושב, כמעט בן 70. ופתאום מישהו מבוגר גם שר את השיר שהוא מנקודת מבט של אדם מבוגר, אבל כתב אותו אדם צעיר. הכל עבד פתאום.

0: פה לבד באולפן, אבל הידיעה שאתם שם בחוץ מחזקת. אם כי לפי דיווחי התנועה, אתם לא בחוץ, אתם בחול, אתם בחוץ, בחוץ. בחוץ של החוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אין יותר מדי מה לדווח. כביש 1 עמוס מצומת קריית יערים עכשיו ועד מחלף הראל ובמחלף בן גוריון, וכביש 4 ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גבעת שמואל. שני הכבישים הכי בעייתיים שלנו, לא?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סטיבי ניקס, קריס הייזיק, מתוך פסקול הסרט אלוויס. רומזים פה כמובן לסמים, אז רומזים, זה די מובהק. כאן 88. כאן תומר מול ויזון איתכם, סוגרים שעה ראשונה יחד.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
2: השוק, מחסני השוק,
1: בבבדו
0: 88. עורך תומר מולביטזון, כאן 88.

Kloster, Kings of Leon. כאן 88. שעה שנייה שלנו יחד. כאן תומר מול ויצון איתכם. החודש ציינו 40 שנה ל-Pieces, but who's buying? אחד משלושה אלבומי thrash metal מהותיים, חשובים, שיצאו בשנת 86, ועיצבו את הדבר הזה, את הטאט-ג'אנר הזה של מטל שנקרא thrash metal, מהיר יותר, אגרסיבי יותר, טכני יותר. ודווקא השיר הבא טיפה יותר בנוסחה של רוק ופאנק, אבל גם כבד מאוד. שיר הנושא, Peace Sales but Who's Buying, הוא עושה שני דברים השיר הזה. אחד, הוא תוקף את הסטריאוטיפ של מטליסטים ואנשים עם שיער ארוך, ואומר, אתם שופטים אותי רק בגלל המראה שלי. ודבר שני, הוא מעביר ביקורת מאוד נוקשה על ממסדים, ממשלים, מערכת הדמוקרטית, השחיתות, והניסיון לנופף בדברים כמו אחווה, שלום, אבל מאחורי הקלעים לעשות משהו אחר. או במילים אחרות, המילה שלום היא מוכרת, אבל אין מי שיקנה. הריף בס הזה אגב, היה שנים פתיח של MTV News, אם אתם זוכרים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עד גמר המלאי.
13: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אוהבים להתווכח?
2: שונאים להתווכח?
1: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
2: מתוק או מלוח?
1: שמאל או ימין?
2: חורף או קיץ?
1: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
3: יש ביוואי די.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף לתקנון.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. השבוע לפני 50 שנה יצא Small Change, האלבום הרביעי של טום וייטס. הוא כבר נשמע בו כמו דמות שאנחנו מזהים איתו עד היום. הוא מתחיל לגבש את הזהות הזאת. פסנתר, ג'אז לילי, ברים, מלונות זולים, אנשים שחיים קצת מחוץ למסלול. הוא ממש אסף עדויות מכל מיני ברים שהוא הסתובב בהם, שמע סיפורים והכניס אותם לשירים. זה גם אלבום שהוא מתחיל לדבר על עצמו פחות, לכתוב יותר דרך הדמויות האלו. השיר שפותח את האלבום, אולי דוגמה הכי יפה לזה, שיר על אדם שיקור, חסר כסף ובית, ממשיך לנדוד. בפזמון הוא גם מצטט את השיר וולצינג with Matilda, וולצינג מטילדה, והוא לא עושה את זה כשם של אישה. מטילדה זה קצת ביטוי, וולצינג מטילדה זה קצת ביטוי אוסטרלי, לפי מה שאני קורא לפחות ומבין, לנדודים. אם יש מישהו אוסטרלי שמאזין, תכתוב לנו. לנדודים עם כל מה שיש לך על הגב. תן פשוט לשיר לעבוד וזהו, במקום להמשיך לעשות להסביר אותו.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: הבדוק.
1: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
7: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
6: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
8: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת
6: מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.

Lost Cause Back פותח לנו את התוכנית של יום שני. היי לכם, בוקר טוב, 4 דקות אחרי 11, גם מועדים לשמחה, כיף גדול שאתם איתנו. בן ג'וריני ערך לנו שעתיים של מוזיקה יפה, אני טל ארגמן, פיבי ברידג'רס חזרה, הנה לוסט בויז, חדש וממכר, האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מר המלאי.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים מעבדת תיאטרון אורנה פורט.
7: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה כל מה שהוא אומר. La la love you. Pixies, סוף ה-80s. וזה קולו של דייוויד לברינג, שהוא המתופף של הפיקסיס. ממשיכים עם מרסלס בנד.

0: שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
3: אוהבים להתווכח?
4: שונאים להתווכח?
3: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
4: מתוק או מלוח?
3: שמאל או ימין?
4: חורף או קיץ?
3: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

I've been dazed. מייקל קיוונוקה. כאן 88, בואו נמשיך ככה עם הרוגע.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: יש BYD Days.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
9: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
8: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
10: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
8: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: אריק קלפטר. זהו, עוד כמה ימים כבר אוקטובר, הזמן טס, ואנחנו גם חותמים שעה ראשונה על הדרך. אז נגיד תודה רבה לבן ג'וריני שערך, ותודה לכם. ויש לנו עוד שעה שתחל כאן ב-12, אז תישארו.
1: Olha que coisa mais linda.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי, ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. השוק

לא טוב היות האדם לבדו. ולכן המציאו את הרדיו. זאת הסיבה בעצם. אז אין כזה דבר לבד, אנחנו 24/7, מוזיקה, וזה הכי ביחד שיש. אז פתחנו שעה שנייה, וכיף שאתם איתנו, מועדים לשמחה, 6 דקות אחרי 12. בן ג'וריני על המוזיקה, אני טל ארגמן, ואנחנו אל שיר חדש לנדב אזולאי. יום הדין. האזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל או ימין?
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
8: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

One is the loneliest number. יש לנו היום איזה קטע עם לבד. לא טוב להיות האדם לבדו. אז גם עכשיו אני אגיד, אתם לא לבד, אנחנו לא לבד, כולנו ביחד עם המוזיקה המופלאה בכאן 88. בכל אופן, מ-1 אנחנו קופצים עכשיו ל-10 לאלבום 10 המשובח, המעולל של פרל ג'ם, מתוכו אלייב.

שיר שבו בונו מדמיין את עצמו מדבר עם מייקל הוצ'נס, סולן אין אקסס, שנטל את חייו. זה בעצם שיר שהוא ויכוח, אם היו חברים מאוד קרובים. Stuck in a moment you can't get out of you too. כאן 88, ממשיכים. Something's gotten hold of my heart. שיר שהוא רומנטי ומרגש ודרמטי, ממש בכל גרסה, לא משנה של מי. זה מרק אלמון וג'ין פיטניק.

0: So untouchable. Garden City Movement. כאן 88, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: פתוח!
11: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
12: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי, האבות והאימהות, יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
14: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
13: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
15: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
13: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: בבקשה, הנה עוד צעד של להיות לבד במובן הטוב. כאילו אם זה לא טוב, אז עדיף, אז עדיף לבד. דיידו, הנטר, ואנחנו חותמים את השעתיים שלנו להיום, ותודה רבה לבן ג'וריני שערך, תודה רבה גם לכם שהייתם על התגובות. אנחנו חותמים עם אבנר טואג ושי אמבר, דואט חדש מתוך אלבום חדש של אבנר, לא היה אמור להיות דואט, אבל הוא הפך לחזה, וטוב שכך, כי הוא מהמם הים הזה. אנחנו ניפגש לנו מחר. ביי.
1: מעכשיו זה רק להתמסר.
0: תכף שני חיימוביץ'.

חג זוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, שני חיימוביץ. כאן 88.

am, the one I love. כאן 88, היי, צהריים טובים, מועדים לשמחה, מקווה שבאמת כאלה בשבילכם ושאתם מבלים אותם בנימים, אנחנו ניתן את חלקנו עם מוזיקה טובה בשלוש השעות הקרובות. יואב יפת ערך לנו את היום, אני איתכם שאני חיימוביץ. את האלבום החדש של ברי סחרוף, כבר שמעתם? זאת אימה מתוכו, שיר הנושא, סולם האהבה.

0: החברים של נטשה, שיר אחר. כאן 88, 1:10, אנחנו עוד רגע נמשיך עם עוד שיר אחר, צריכים לקחת הפסקה קצרה אחרי אריתה פרנקלין.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בפתיחות ובדיוק נשענת כאן על ג'וזי קאץ ושמול קראוס כמובן דקה כאן 88 עכשיו נאס ולורן היל If I Rule the World

מלמדיין, you are the best thing. אחת וחצי בכאן 88, הפונק והסול נצבעים עכשיו קצת. בצבע של דיסקו, עם Earth, Wind and Fire. Fantasy.

The Neville Brothers. ארבעת האחים נבו, וגם ביקורים של אחיינים, הבנים שלהם כבר בשלב הזה, בגרסה שלהם ל-Burn on a Wire של לנרד כהן. כאן 88, רבע לשתיים עכשיו, אנחנו ממשיכים עם Badly Drawn Boy, או בשמו אם תרצו דיימן גוף. Disillusion.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: יש BYD Days.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
14: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
15: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
14: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
16: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
14: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ואבוי לי, ניר קנן, מביא אותנו עד לקצה השעה הראשונה שלנו יחד בכאן 88. נחתום אותה עדיין במשהו מתוק ככה עם אבא. צ'יקיטיטה.

שנה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, שני חיימוביץ. כאן 88. 88.

0: ניל יאנג, אולד מן. 2:35, כאן 88, היי, שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה. שעה שנייה שלנו יחד. יואב יפת, עורכת המוזיקה, אני איתכם שאני חיימוביץ. איפה הילד? הוציאו אלבום חדש, אמבולנס שירים הם קוראים לו. זה השיר שנועל אותו. נון ב'
1: Baby,

0: Guns N' Roses, והרבה סבלנות, בוא נעים את זה כאן, Patience. כאן 88, אנחנו תכף נגיע לכדי פיצוץ או נעלי הילוך, מה שנקרא, לפחות מבחינת המוזיקה, אבל סבלנות, קודם הפסקה, אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אוהבים להתווכח?
6: שונאים להתווכח?
5: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
6: מתוק או מלוח?
5: שמאל לימין.
6: חורף או קיץ?
5: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Stranger של פרינסס גוז, עם רגעים באמת מחשפים בין האינטנסיביות של הרגעים הגדולים והרגעים הנורא חשופים הקטנים, העדינים יותר. אנחנו ממשיכים עם הקצת יותר אינטנסיבי, נקרא לזה, עם משינה. אין מקום אחר, גרסת 2003.

פלורנס אנד המשין בגרסה שלהם לסטנד ביי מי של בני קינג. לא יודעת אם כשהוא הקליט את זה אז ב-61 הוא דמיין לעצמו שיהיו לזה יותר מ-500 גרסאות מוקלטות במהלך השנים. כאן 88, נמשיך עם המקור עצמו, בני קינג, קצת יותר מאוחר בקריירה שלו. Supernatural Thing.

0: פרנקלין, peace of my heart. כאן 88, רבע לשלוש עכשיו, אנחנו להפסקה, אחריה ברוס ספרינגסטין.
1: השעה בחסות.
2: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד גמר המלאי.
10: אוהבים להתווכח?
11: שונאים להתווכח?
10: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
11: מתוק או מלוח?
10: שמאל לימין?
11: חורף או קיץ?
10: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
18: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
17: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
19: ואני אמרתי עצמי, אני מסוממת מתוכי.
17: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Bruce Springsteen, Atlantic City. כאן 88, אנחנו ממשיכים שיר שדן טורן הוציא לפני כמה שנים ביום הולדת 60 שלו, מחזיר אותנו לנוף ילדותו והחוויות שם, וגם נתן בהמשך את השם לאוטוביוגרפיה שהוציא שנה אחר כך. חוזר לשם עכשיו.

יצאתי לדרך עם מעט דברים, מיטה וכמה חברים, קסם חיבר אותי לשורש עמוק,

0: יצאתי לדרך עם מאה דברים, גיטרה וכמה חברים.
1: דן תורן חוזר לשם עכשיו, כאן 88, עכשיו אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו יחד, נעשה את זה עם נירוונה והגרסה שלהם ל-The Man Who Sold the World.

חג סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, שני חיימוביץ. כאן 88.

The Cure Love Song. 3:03, היי, שלום, צהריים טובים, כאן 88, שעה השלישית שלנו יחד, יוצאת לדרך, יואב ויפת, עורכת המוזיקה גם בשעה הזו, אני איתכם שאני חיימוביץ, נשארים באנגליה, נודדים קצת לאסקס עם The Cleaners from Venus. Neverland for now.

0: Don't fear the reaper or blue oyster cult. כאן 88, יוצאים להפסקה, אחריה מחכים לנו פול טרנק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד מר המלאי.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Black Keys, Lonely Boy. כאן 88, אנחנו ממשיכים אל שיר שכמעט קיבלנו אותו בקולו של ג'ורג' אריסון, שגם מנגן בגיטרה, כי ביום של ההקלטה, טום פטי היה מצונן, אתם יודעים, תוכניות ומציאות לחוד. אז בסשן, ג'ורג' אריסון לא רק ניגן, אלא גם שר, אבל כמאמר השיר, טום פטי לא ויתר, ג'ורג' אריסון נחלץ לעזרתו, קפץ רגע לחנות, הביא איזה שורש ג'ינג'ר, הרתיח אותו, והוא שאף לו את העדים לקצת זמן, אחרי שזה הרגיש שזה עובד לו, אז הוא רץ לאופן, נתן את הטייק הסופי של I won't back down.

בוי ג'יניוס, מפגש הפסגה באינדי הנשי, ג'וליאן בייקר, פיבי ברידג'רס, לוסי דייקס. כאן 88, 3:30 עכשיו. ג'וני מטשל.

The Mamas and the Papas. Monday, Monday. כזה הוא היום, יום שני. אבל קצת שונה, בכל זאת, בחול המועד. כאן 88, אנחנו חוזרים אל אלבום הבכורה של דניאלה ספקטור, ומתוכו לישון בלעדיי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יש בי-ווי-דייז,
8: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
11: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
12: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
11: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
13: ואני אמרתי עצמי, אני מסוממת מתוכי.
11: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הנשמות הטהורות, שלא ייגמר לי הלילה. היום הוא אפילו עוד לא התחיל, אבל כן, הסתיים ונגמר הזמן שלנו יחד כאן, בכאן 88, לפחות להיום. תודה ליואב יפת שערך את המוזיקה, מאיו פל דרוקמן תמשיך איתכם בקרוב אל תוך הערב, ורוני ורטיימר יחזור אליכם כבר מחר. אני שני חיימוביץ, מסיימים עם Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you.

0: השעה בחסות
1: רינה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי, לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. רינה ורה, בקולנוע.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. השוק,
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. 88 עכשיו מאיה אופל דרוקמן כאן 88

מאוד עם השמחה, היי, שלום. בדרך כלל זאת הברכה שתפתח לנו את שידורי חול המועד סוכות השבוע, יותר נכון, שידורי אחרי הצהריים. כשחוזרים מכל הטיולים וצריכים איזה פסקול טוב שילווה אתכם, גם אם לא טיילתם, ואולי אתם עובדים, אולי בבית, אבל בואו נצא לדרך, עד השעה 7, סמדר שפר אחראית על כל מה שיתנגן כאן בשלוש השעות הקרובות, אני מאיה אופל דרוקמן, ו... נמשיך לשי שהוציא השנה אלבום מבריק מאוד שמשלב בתוכו היפ-הופ, רוק ועוד כמה ז'אנרים. מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע נקרא ניגון עתיק, ונמשיך לתת לו להתנגן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: טוב, אז נספר שבכביש 4 עמוס מהשיבה ועד גבעת שמואל, וגם עמוס בכביש 1 מלטרון ועד שורש, וזה הזמן שלנו גם לצאת להפסקה קצרה, ותכף חוזרים למוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88, הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל אל ימין?
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים ידע.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד מר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
11: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
12: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
13: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי

זה הקאבר של שרי זקלבי ויוגב קלוסמן לגיטרה וכינור, במקור שלום חנוך ואריק איינשטיין, וזאת גם ההזדמנות שלכם לעשות איזשהו בינג' ולשמוע את משדר שלום חנוך. ציינו כאן יום הולדת 80 במצעד מיוחד שנקרא מצעד ללא שם, וזה הקאבר שהשניים האלו המוכשרים כל אחד בתחומו ביצעו והכינו לנו מבעוד מועד. ועכשיו אנחנו נעבור לעוד קלאסיקה ישראלית, הפעם הגרסה המקורית, כברת ביום ובלילה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: טוב, אז בכביש 1 עמוס ממוצא ועד הראל, וגם עמוס בכביש 4 מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, וזה הזמן שלנו גם לצאת לעוד הפסקה, ותכף חוזרים, רצף כזה שפשוט ניתן לו להתנגן מרוב שהוא באמת, תסמכו עליי, הוא כל כך יפה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריז. Be.

שיר חדש, אלבמה שייקס, מה קוראים לו, איפי הופ קאמינג, ואתם על כאן 88, ועכשיו עוברים לשיר שהוא לא חדש, אבל הוא באמת קלאסיקה, ששייך ללורן היל, והנה הוא מתנגן לו, אקס פקטור.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין. מהקומקום
3: הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: שובדוק.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
12: השף, דקל קמילה.
6: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
14: הערב, בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
15: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
14: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
15: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
14: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Heather, כאן 88. טוב, זה שיר שבאופן אישי לא שמעתי כל כך הרבה זמן, ופתאום אתם יודעים, בעולם מאוד מאוד אינטנסיבי ביחס לכמות המוזיקה שיוצאת ומה מתוכה נשמע ומה פחות, זה לפעמים נורא כיף לקבל שירים כאלו בעריכה וגם להשמיע אותם ולשמוע אותם. והנה עוד שיר כזה יפה, אלטון ג'ון, ותכף חוזרים לשעה נוספת.

חג סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

0: כאן 88, היי, שלום. מה שהתנגן פה עכשיו ופתחנו איתו את השעה, זו הגרסה של בן אנדלר ותומר יוסף שעברתי רק כדי לראות. וזהו, אנחנו עכשיו נתחיל כמו שצריך שהשנייה, כאמור, אני מיופל דרוקמן, סמדר שפר על המוזיקה, ואם כבר היינו עם תומר יוסף, אז אנחנו עכשיו עוברים לאביתר בנאי, פעימת לב. בהפקה של תמיר מוסקת, מוזיקלית, שאחראי גם על העיבוד, לצד אביתר עצמו.
1: יש פעימת לב,
0: והלחן והמילים שלו, של אביתר כמובן.
1: על הכאב החד, משכה אני מורח.
0: איזה שם חדש,
1: כמובן.

האמת שמעבר לזה שמדובר בשיר חדש להבית ארבנה האירוע לכשעצמו, הוא גם רלוונטי מתמיד, כי הוא מכיר בתוכו את ניגון סוכות אחד יחיד ומיוחד של קהילת ויז'נית.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: טוב, אז אנחנו נספר שבכביש אחת עמוס מלטרון ועד שורש, וגם עמוס בכביש ארבע מהכניסה לניצנים ועד צומת אמונים, וזה הזמן שלנו לצאת להפסקה קצרה, ותכף חוזרים לרצף כזה משובח.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
13: פרטים מאבטן תיאטרון אורנה פורט.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: אם יש שיר אחד שהוא יכול להיות אחד ממנוני תקופת הקורונה, זה באמת השיר הזה, Deathbed. מסמפל כאן ראפר פאופו את השיר של ביבה דובי, קופי, מבטיחה לכם, זה השמות. כאן 88, אנחנו עכשיו עוברים לעוד נוסטלגיה קצת מסוג אחר. פרנק אושן חגג עשור לא מזמן לאלבום המאוד ידוע, רוצה להגיד איקוני, מבלי שזה יישמע יותר מדי חרוש, אבל זאת ההגדרה, והנה פינק אנד ווייט ברקע.
1: That's the way every day goes, every time we've no control.
0: וגם יש ספיישל ממש יפה,

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: טוב, אז אנחנו נדווח לכם שבכביש 4 עמוס מהם המושבות ועד גבעת שמואל. זה הזמן שלנו לצאת להפסקה נוספת, ואחריה שיר יחסית חדש מאלבום באמת משובח ועוד כמה דברים, אז תישארו.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88, יש ביוואי די.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד מר המלאי.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג.

זה כתר, הוא שייך לזיו מתוך האלבום לזכור ולאהוב שיצא ביולי האחרון, ויש מי שעושה שוגייז עברי כמו שצריך, מדברת על מלחמה, זוגיות, פחד, תקווה, הכל מתנקז לאלבום הזה. ועכשיו חווה אלברשטיין שרה על העיר הכי טובה בעולם, המילים של חנוך לוין, לונדון.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל. ובסרט הפתיחה, סיפורה של נעמי שמר.
1: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
0: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
2: ואני אמרתי עצמי, אני מסוממת
0: מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

DXX באחד מהקטעים הידועים והאהובים שלהם, אינטרו. וזה גם הקטע שהביא אותנו לסוף השעה השנייה כאן יחד, ואנחנו נחתום אותה בעוד שיר יפה. מה אתם אומרים? והוא שייך לניקו. These days. ממש עוד כמה דקות וחוזרים לשעה נוספת.

garbage. Only happy when it rains, וזה מגיע אלינו בקרוב, הסתיו נותן אותותיו. אתם על כאן 88 שעה האחרונה שלנו לצהרי יום שני בשבוע, יוצאת לדרך. אני מיופל דרוקמן על, על מוזיקה, סמדר שפר, ועד שבאמת יגיע הגשם כמו שצריך. התחזיות אומרות שהשבוע אנחנו נעבור לשמוע את סוקי ווטרהאוס, Back in Love. כל האלבום האחרון הזה שיצא לה הוא משובח ומתאים בדיוק למזג האוויר שפוקד אותנו, מתחיל לפקוד אותנו החל מהשבוע הקרוב, סתיו, חג החורף, למרות שזה בכלל שיר קיץ.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באבטן תיאטרון
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
9: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עד גמר המלאי.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה אסף אמבורסקי עם עד שירדו דמעות, עושה כאן מחווה סאונד ה-90'sי, גרסת 80's, כאילו דורן דורן בפאזה שלהם ב-90's, קצת לוקח לשם וגם קצת טיפה למסיב הטק, אבל העיקר שזה שלו וזה משובח מאוד, ואנחנו נעבור לעוד שיר משובח באווירת 80's שנוצרה לנו. איירן.

0: אחד משירי הברית פופ היפים שיצאו בגל הברית פופ של שנות ה-90, אפילו קצת לקראת הדעיכה שלו. והאמת שזה שיר פרידה שאנחנו אף פעם לא יודעים אם בכלל התרחשה איזושהי פרידה. זה הזמן שלנו לבדוק מה קורה בחוץ, וזה הולך ככה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז נספר שבכביש 4 עמוס מהשיבה ועד גבעת שמואל, וגם עמוס בכביש 1 מלטרון ועד שורש, וזהו, עד כאן, זה מה שיש לנו לספר לכם עליו, ואנחנו נמשיך ממש עוד רגע.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

הראשונה. באמת, אם ממשיכים את השיר הקודם, אפריקה שלי של גלעד כהנא, הייתי שמחה לשמוע איזושהי גרסה של ברי לשיר הזה. ועכשיו אנחנו עוברים, ממשיכים במוזיקה, עוד לא נשאר לנו כל כך הרבה לסוף. וסטיב מילר בנד.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל לימין?
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
11: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
10: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
12: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
10: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בקיץ נשמעת אחרת, או בסתיו אחרת, ובחורף, או בחורף בכלל, משהו אחר לגמרי, זה מה שיוביל אותנו לסוף התוכנית שלנו לצהורי יום שני, ונסגור בג'אז עכשווי, Flower Moon, שנשמע בדיוק כמו המוזיקה של פעם, בקטע הכי טוב. נגיד תודה לסמדר שפר שבחרה את המוזיקה, אני מיופל דרוקמן, ואנחנו נפגש פה גם מחר. ביי.

0: עכשיו, בחירה חופשית. השירים שהיו שם איתם. השעה של גיא גלבוע דלל.
1: שלום לכולם, אתם על כאן 88. כאן גיא גלבוע דלל, חזרתי אחרי 738 ימים בשבי החמאס. מוזיקה בשבילי היא בין הדברים הכי חשובים בחיים, והיא מלווה אותי בכל רגע ביום. אני נרגש להיות כאן היום בכאן 88, ואני שמח על הזכות לחלוק איתכם כמה שירים שאני מאוד אוהב ומחובר אליהם. אני מקווה שאיפה שלא תהיו עכשיו, בנסיעה, בבית או בעבודה, השירים האלה יעשו לכם קצת טוב על הלב, בדיוק כמו שהם עושים לי. לחלק גדול מהשירים שאתם הולכים לשמוע, יש משמעות מאוד עמוקה בשבילי. בינתיים בואו נפתח עם השיר דה פוט של טול.

השיר הבא הוא אחד מכמה שירים שהיו מאוד משמעותיים עבורי, והחזיקו אותי בזמן השבי. לשיר קוראים Buried Alive של הלהקה Avenged Sevenfold, הלהקה האהובה עליי. עליה תשמעו עוד בהמשך.

עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר. למקום של תנועה, של קצב ושל מרחב. מעבר למוזיקה אלקטרונית. אני עובר עכשיו לצד השני של הפלייליסט שלי. זה שפשוט עושה חשק לחיות ולרקוד.

אז זה היה ה-Wish של Infected Mushroom. אחרי הטעימה הזו מהביטים האלקטרונים שעזרו לנו להשתחרר קצת, אני רוצה לקחת אתכם לעולם הראפ. עבורי, ראפ הוא הרבה מעבר לקצב, הוא דרך לספר סיפור. ומה שיפה בז'אנר הזה, זה שהוא מתחלק להמון תתי עולמות, ואני מוצא את עצמי מתחבר לכולם. אז עכשיו נשמע שני סוגים שונים של ראפ, ונתחיל עם סטן של אמינם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים מאבטב תיאטרון אורנה פורט.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: יש ב-Y-Days!
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

בקיצור חברים, זה משקפיים שעושים לבלת על גרשה בלת. שלי יופי בלת.

גם אם זה לילה אני נכנס לשם עם משקפיים מאמי זה לא מים מאמי בשמיים מאמי תחשבי על זה פעמיים מאמי בינתיים אני עושה שתיים מאמי תחזרי אליי עוד שעתיים מאמי זה אני את והמשקפיים מאמי מסב

עכשיו אנחנו מגיעים לשיר הכי מרגש בשבילי הערב, וזה השיר ששלחתי לאח שלי. היינו יחד בנובה. אני נחטפתי, ולמרות שהוא ניצל, לא ידעתי במשך זמן רב מה עלה בגורלו. כשעומר וטל השתחררו, ושלחתי איתם את השיר הזה הביתה, לא ידעתי עם אח שלי בחיים כדי לשמוע אותו. אבל הייתה לי אמונה עמוקה שהוא יקבל את המסר. בחרתי בגנסלינגר של Avenged Sevenfold, שהוא הכיר לי כשהייתי ילד. השיר הזה מדבר על מלחמה, על הקושי, הבדידות ועל הרצון אז לחזור הביתה לאדם שאתה אוהב. כשחזרתי הביתה גיליתי שאחי קעקע את המשמעות של השיר על הרגל שלו, כסמל הקשר שלנו. אחי אהוב גל, זה בשבילך.

זה היה גנסלינגר, שיר שהוא הרבה יותר ממוזיקה בשבילי ובשביל אח שלי. עכשיו אנחנו ממשיכים. אחרי הרגע הזה עם אחי, אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר שקרוב ללב שלי כבר מגיל צעיר מאוד. לשפה ולתרבות היפנית. אני יודע שרובכם לא תבינו את המילים בשיר הבא, אבל אני מבקש מכם לנסות להרגיש את הצליל שלו. לשיר קוראים סקר, צלקת. שיר מרגש מאוד שמדבר על כאב שלא נעלם. הוא נשאר איתך והופך לחלק ממי שאתה. השיר אומר, אתה לא מתרפא על ידי שכחה של הכאב שלך, אתה מתרפא על ידי הקבלה ונסיעה שלו איתך. ובמקום לדחות את הכאב, השיר נוטה ל, הצלקות האלה הן הוכחה שחייתי, והן עיצבו אותי. זה סקר ביפנית.

אז זהו, אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלי איתכם בכאן 88. עברנו מסלול ארוך בשעה הזו. משירי הרוק, דרך הראפ והחיבור למשפחה, ועד ליפן. עכשיו אני רוצה לסגור את המסע הזה עם שיר שאני אוהב, Let It Happen של טיים אימפלה. השיר מדבר על השלב שבו אתה מבין. אי אפשר לשלוט בהכל. So let it happen. תקבל ותמשיך הלאה. תודה רבה לכאן 88 שנתנו לי את ההזדמנות לעשות את השידור הזה. בואו נסיים עם קצת גרוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. עוף גדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה לשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
14: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
16: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
15: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
17: ואני אמרתי עצמי, אני מסוממת
15: מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.

0: כאן 88. השעה בחסות
1: פרימה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימה ורה, בקולנוע.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: שורשים עם תומר מולביטון כאן 88.
3: So now they begin to learn what the blues is. The blues means something. It's not just foolishness. Now the blues means something.
4: ערב טוב לכם, כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם ועם שורשים, התוכנית שבכל ערב יום שני חוזרת לשורש של הכל, הבלוז. ומסע השורשים שלנו הערב בכל המועד סוכות מתחיל עם האסוציאציה הראשונה שעלתה לי לראש לסוכות ואושפזין, Come in my kitchen של רוברט ג'ונסון. זה משום מה מיד קפצתי לראש, וזה לא קשור, אבל אולי כן. ג'ונסון הקליט את השיר ב-23 בנובמבר 1936, וזה שיר שהוא קצת אושפיזין מוזיקלי, כמעט, כמו, בתכלס כמעט כמו כל שירי הבלוז מהתקופה. המון קולות קודמים מתארחים בו, וביניהם How Long Blues משנת 28 של לירוי קאר ביצע, ו-Sitting on Top of the World של Mississippi Sheiks ביצעו בשנת 1930. אלו השפעות מוזיקליות מובהקות. גם בטקסט אפשר לשמוע ציטוט, קטע מתוך Devil Got My Woman של סקיפ ג'יימס, שגם הוא מצטט מישהו אחר. זה הבלוז באותם שנים. ההזמנה אבל בשיר להיכנס למטבח, Come in my kitchen, היא בעצם הצעה למחסה. העולם שבחוץ אצל ג'ונסון הוא עולם של רוח עזה, גשם מתקרב, חורף, אישה שננטשה, אדם שבצרה ולא מוצא חבר. כלומר, המטבח הוא המקום הבטוח מול העולם שבחוץ. האומנם? ושימו לב לגיטרה, שכמו מנסה לחכות את יללת הרוח. סוכה היא קצת מקום שהוא בית, אבל לא ממש בית. בית הרעי, אתה נכנס אליו לזמן מוגבל, מערך בו, ואז מערך ומתארח. ואז יוצא שוב לדרך. כמו הבלוז, ז'אנר שבמקור שייך למוזיקאים נודדים, רכבות, כבישים, מיטה ללילה, חדר של מישהו אחר והרצון למצוא מקום מוגן לרגע.

devil got my woman, skip james, כאן 88 שורשים, מהדורת הבלוז בכל המועד סוכות. אנחנו ל- make me a pallet on your floor. זה שיר שאנחנו אפילו לא יודעים מי בדיוק כתב אותו. הוא הסתובב במסורת האפרו-אמריקאית עוד לפני שהעולם, שעולם הבלוז התקבע בתקליטים ובמבנה המוכר שלו, והוא עוסק במצע שינה מאולתר, מסמיכות על הרצפה, משהו שמסדרים לאדם שאין בשבילו מיטה. באחד הנוסחים המוקדמים שנאספו בתחילת המאה ה-20, אפילו מופיע הרעיון, אל תשלח אדם טוב מהדלת שלך, אולי הוא חבר, ואתה לא... עוד לא יודע את זה. אבל כמו בהרבה שירי בלוז מוקדמים, גם כאן המשמעות השתנתה בדרך. לפעמים זה נווד שמבקש מקום להעביר בו את הלילה, לפעמים זה כבר מאהב, שאולי לא כדאי להכניס הביתה. השיר עבר בין זמרים, ערים, תתי ז'אנרים, מניו אורלינס וג'אז מוקדם, דרך WC Handy, ועד הקאנטרי בלוז של מיסיסיפי, ג'ון הרט, ובעצם גם השיר עצמו מתנהג קצת כמו האורח שבתוכו. אין לו בית אחד ובעלים אחד, הוא נודד כבר יותר מ-100 שנה, ממוזיקאי למוזיקאי, מז'אנר לז'אנר, וכל אחד מפנה לו קצת מקום ומשאיר בו משהו משלו. הנה גרסה של לוסינדה וויליאמס, שמוסיפה עוד זווית.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
11: אוהבים להתווכח?
12: שונאים להתווכח?
11: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
12: מתוק או מלוח?
11: שמאל או ימין?
12: חורף או קיץ?
11: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
0: כאן 88.

ג'ואן קלי, מי שהייתה אחת הדמויות החריגות בסצנת הבלוז הבריטית של שנות ה-60 וה-70, בזמן שרוב בני דורה לקחו את הבלוז האמריקאי לכיוון חשמלי, שהוליד את הבריטיש בלוז רוק. היא, קלי, נשארה קרובה הרבה יותר לקאנטרי בלוז האקוסטי של פרד מקדאוול, של רוברט ג'ונסון, הדלטה בלוז. היא הייתה לא רק זמרת עם קול מחוספס וחזק, אלא גם גיטריסטית בלונק מצוינת, סלייד גיטר מצוינת. והערכה כלפי הגיעה לא רק בבריטניה, אלא גם מהמוזיקאים האמריקאים שהיא הריצה. היא הופיעה בפסטיבלי הבלוז בארצות הברית, לצד שמות כמו פרד מקדאוול וג'וני וינטר, היא אפילו קיבלה הצעה להצטרף לקנד היט, הצעה שסירבה לה, בין היתר משום שבאותן שנים ראתה בעצמה כמעט טהרנית של הבלוז האקוסטי, בדיעבד היא הודתה שאולי זו הייתה החמצה מקצועית. ואולי בגלל כל מיני בחירות כאלו, היא מעולם לא הפכה לכוכבת גדולה, אבל בתוך עולם הבלוז היא דמות מוערכת מאוד, בריטית שלקחה מוזיקה אמריקאית שחורה ברצינות עמוקה, תאומית כמעט, ולא ניסתה להפוך אותה למשהו אופנתי יותר כדי להתאים אותה לצו השעה.

And I'm not the same.

פריה סטאר מסקין והנור טריו מג'מג'מים על חשבון Every Day I Have the Blues שביבי קינג הפך לפופולרי במיוחד, אבל מקורות בשנות ה-30, אחר כך ממפיסלים ביצע אותו בשנת 49 והפך אותו לסיפור הצלחה שהתגלגל לבסוף לפתחו של ביבי קינג. כאמור, כאן 88 שורשים מהדורת הבלוז, כאן תומר מולביצון איתכם, אנחנו סוגרים עם סלים עצמו יחד עם ווילי דקסון, הייתה להם שותפות די פוריה, זה נקרא Go Easy.

0: השעה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר, מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עד מר המלאי.
6: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: יש BYD.
14: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף לתקנון.
16: הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות יוצא לדרך עם גיבורי התרבות של ישראל, ובסרט הפתיחה סיפורה של נעמי שמר.
17: המלנכוליה של נעמי לא הייתה מלנכוליה רגילה.
16: פניה הלא מוכרות של האישה שכתבה את פסקול חיינו.
18: ואני אמרתי לעצמי, אני מסוממת
16: מתוכי. נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.

0: כאן 88. השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: חג סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. היום לפני 50 שנה בדיוק יצא האלבום האדיר Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר. יצירת מופת שנפרסת על אלבום כפול בתוספת של תקליטון עם עוד 4 שירים. סטיבי היה רק בן 26 כשהאלבום הזה יצא. והוא הגיע אחרי רצף מפואר של אלבומים מתחילת שנות ה-70. העניק לו בפעם השלישית את הגרמי על אלבום השנה. לרגל חגיגות היובל האלבום, סטיבי הכריז על סיבוב הופעות מיוחד שבו יבצע את האלבום במלואו. זה יקרה עוד פחות מחודש עם הופעות באירופה ובארצות הברית. התוכנית הערב תוקדש כולה ל-Songs in the Key of Life, אבל זו לא תוכנית ספשייל, כי בשבת האחרונה הייתה לנו כאן אחת כזו, עם החברה קבי דסטה. חפשו אותה בספשייל 88 באתר או באפליקציה של כאן. פתחנו עם סטיבי בקולו עם השיר הראשון באלבום, אפילו האהבה זקוקה עכשיו לאהבה. קשה שלא להתחבר למילים האלה, במיוחד עכשיו ובמיוחד כאן. נמשיך עם מחוות לחלק משירי האלבום הזה, והנה קאבר שמגיע לשיר הבא באלבום, לרצועה השנייה, הרכב הגוספל The East St. Louis Gospelettes, מעצימים את הגוספל שבשיר הזה, Have a Talk with God.

זה היה טרוויס ביגס, מוזיקאי שעבד בין היתר עם אייזק הייז. שמענו את הקאבר שלו ל-I Wish, שיצא בסמוך למקור של סטיבי. יצא בהוצאה עצמאית קטנה בדטרויט, בהדפסה של משהו כמו 500 עותקים בלבד. ב-2005 האלבום הזה יצא מחדש. מצב טיסה, 50 ל-Songs in the Key of Life. ממשיכים עם עוד מחוות. ברקע עם ריי ברטו, הפרקשניסט האמריקאי-פורטוריקני. הוא לקח את Pastime Paradise והפך אותו לחגיגה של ג'אז לטיני. הרבה לפני שהשיר הזה הפך לקלאסיקת היפ-הופ, הוא זכה לחיים במועדונים באנגליה בביצוע הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

0: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: יש BY Days.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: כאן 88. מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88. Hey. Oh.

נשארנו בצד הלטיני של האלבום עם גאטו ברביירי, סקסופוניסט מארגנטינה והמחווה שלו לסטיבי וונדר. 50 שנה לסונגס אין דה קי אוף לייף, שומעים את ג'ין פייג', מי שאחראי על הרבה מעיבודי כלי המיתר בשירים של ברי ווייט. בשנת 78 הוא הוציא את האלבום Close Encounters, אז ברוח מפגשים מהסוג השלישי, זה סאטרן, שבתאי, שיר שהופיע במקור בתקליטון הבונוס שהגיע עם האלבום הכפול של סטיבי. קבלו את הספייס דיסקו הזה, סאטרן.

חצוצרן הג'אז בלו מיטשל והטייק שלו על סמרסופט של סטיבי וונדר מביא אותנו כמה שנים קדימה אל תחילת שנות ה-80 מהחצוצרה אל הכינור החשמלי של ז'אן לוק פונטי שלקח את אחד השירים הגדולים והאהובים ב-Songs in the Key of Life של סטיבי וככה זה נשמע

מצב טיסה, אנחנו מסיימים את השעה הקצרה שלנו. שמענו בעיקר מחוות לסונגס in the key of life, יצירת המופת של סטיבי וונדר שיצא היום לפני 50 שנה בדיוק. נזכיר לכם שבשבת האחרונה שידרנו כאן ספשייל על האלבום הזה. חפשו אותו באתר או באפליקציה של כאן. והלילה, אחרי חצות, תוכלו לשמוע כאן את האלבום במלואו במסגרת לילה של אלבומים. אני גיל מטוס ואנחנו ניפגש כאן שוב מחר ב-9 בערב. פתחנו את התוכנית עם סטיבי וונדר בקולו ונסיים אותה איתו. יש הרבה לעיתים באלבום הזה, Songs in the Key of Life. השיר הבא הוא לא אחד מהם. אבל זה אחד השירים האהובים עליי באלבום ושל סטיבי בכלל. כמה יופי יש כאן. וכמה זה יפה לכתוב ולשיר את המילים האלה, Joy inside my tears.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. אוף גדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה, וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מחר מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.

0: כאן 88. השעה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
3: השוק, מחסני השוק.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה.
3: 88
0: עכשיו אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
3: 88
0: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: שוק בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. מחר מהשעה 9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: יש ביוואי דייס!
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף לתקנון.
0: כאן 88. חג סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
13: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
14: דייוויד בואי, Let's Dance, 1983.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88.
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
5: סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life. 1976.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Buttering Trio. Foursome. 2022.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: 07 Simple Things 2001.